0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun, nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Si tengok, tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Jadi Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan pukul 8.50 minit pagi. Nanti pada jam 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi dari Bilik Berita RTM. Sebelum itu, jom kita terus berhibur. Permintaan daripada orang kampung pandan. Jom. Spider, Mabuk. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Buletin 10 pagi. Buletin 10 pagi.
3: Antara tumpuan hari ini, Selangor perkukuh rantaian bekalan tingkat kemahiran PKS pacu industri aero angkasa. Polis gagalkan cubaan seledup masuk 26 parti di Sepang. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor memberi tumpuan kepada pemindahan teknologi, peningkatan kemahiran perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan serta pengukuhan rantaian bekalan industri aero angkasa bagi membina ekosistem yang lebih berdaya tahan. Ketua Unit Khas Aero Angkasa dan Penerbangan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan, Zanifa Azura Ahmad berkata, usaha menarik lebih banyak syarikat aero angkasa ke negeri ini perlu disertai dengan pemindahan teknologi supaya syarikat tempatan dapat turut menikmati manfaat daripada perkembangan industri berkenaan. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI memperuntukkan RM30,000 bagi menyalurkan bantuan barangan keperluan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang. Bantuan itu merangkumi barangan asas seperti bantal, selimut, tilam, cerek serta makanan dan minuman. Ketua Yayasan Ahmad Azri Zainano berkata, pihaknya turut meneliti penyaluran bantuan tunai kepada mangsa yang layak selepas menerima data lengkap daripada pejabat daerah bagi memastikan agihan berjalan lancar. Beliau berkata, semua mangsa banjir digalakkan mendaftar di PPS agar tidak tercicir daripada menerima bantuan. Polis berjaya menggagalkan cubaan menyeludup masuk 26 pendatang asing tanpa izin parti dalam satu serbuan di persisiran pantai Sungai Manggis, Sungai Belangkan, Sepang Ahad lalu. Pegawai Pemerintah Batalion 6 Pasukan Gerakan Am PGA, Superintendan Shohaimi Ismail berkata, kesemua yang ditahan terdiri daripada 20 lelaki dan 5 wanita warga Indonesia serta seorang lelaki warga Bangladesh dipercayai baru tiba di negara ini. Dalam operasi Op Taringnyah 1, Selangor pada jam 6 pagi itu turut ditahan 3 lelaki warga Indonesia yang disyaki bertindak sebagai juru pandu arah. Kesemua tahanan telah diserahkan ke IPD Sepang untuk siasatan lanjut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 406 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang, Kuala Langat setakat malam tadi. Jumlah itu menurun berbanding 522 orang daripada 233 keluarga pada malam sebelumnya. Kejadian banjir di kawasan tersebut berpunca daripada insiden ban pecah kira-kira 800 meter dari kawasan perumahan di Taman Langat Utama 2 yang menjejaskan 32 rumah. Pihak berkuasa terus memantau keadaan dan kerja-kerja pemulihan sedang dijalankan.

0: Menteri Malam bersetuju melaksanakan Hari Bekerja Hybrid sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa mulai 1 Ogos ini. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam, pelaksanaan itu membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan, perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. JPA berkata pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR, konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi. Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jota Bomber dan Pejabat Malaysia berperasaan tertinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, Penolong Kanal Penguasa Bomber Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomber dan Pejabat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kerja masa 24 jam daripada 26 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 27 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima 2 kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 2 kes, iaitu kebakaran sampah dan kebakaran hutan. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 11 kes, melibatkan pintu terkunci, kemangan jalan raya dan lift tersangkut. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 64 kes. Untuk makluman, kami menerima 3 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 87 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Baiklah, itu dia tadi lagu ni kedudukan ke? Ke berapa tadi? Ke 16. Do you mind if I play? Awak kisah kalau saya main bola ni? Okey. Baiklah, sedikit info tentang perlawanan antara pasukan New Zealand menentang Belgium pada jam 10.30 nanti. Okey. Seperti yang kita tahu, ini adalah perlawanan hidup mati buat kedua-dua pasukan dalam kumpulan G. Belgium wajib menang untuk mengelakkan tersingkir awal buat kali kedua berturut-turut di Piala Dunia. New Zealand pula memburu kemenangan pertama dalam sejarah Piala Dunia yang boleh membuka peluang kepusingan kalah mati. Pemain yang perlu diberi perhatian, Belgium, Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne ni star daripada Manchester City. Jeremy Doku dan Romelu Lukaku. Namun, kedua-duanya antara Doku dan Lukaku tidak pasti yang mana satu pemain yang akan bermain sepanjang 90 minit. Okey, fakta menarik, jika New Zealand mencipta kejutan menewaskan Belgium, ia akan menjadi antara keputusan paling mengejutkan dalam Piala Dunia 2026. Mengejutkan. Pada saya taklah terlalu mengejut kerana pasukan Belgium selalunya memberi harapan palsu pada kita. Okey. Baiklah, bagi untuk pasukan Egypt dan Iran pula, nanti saya akan sambung sembang. Jom kita terus berhibur dengan lagu apa? Kita dengan lagu yang dipetik. Aha, kejap sebentar. Ini lagu yang pernah menjadi fenomena juga. Pernah menjadi fenomena. Fenomena apa? Fenomena kerana waktu itu penyanyi dia lah, penyanyi dia John Cook tu kan. Tapi sebelum itu, jom kita dengar. Nanti kita akan dengarkan lagu dari World Cup Jepun dan Korea juga, daripada penyanyi-penyanyi, daripada penyanyi-penyanyi Jepun dan Korea. Okey, baik, sebentar saja lagi nanti kita akan dengarkan lagu daripada daripada World Cup 2002. Sebelum itu, jom.
2: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Nombor 15. Maggi bangkitkan selera bola kita. Layan panas-panas untuk setiap peminat bola. Rebut pack promo

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baiklah, itu dia tadi, The Time of Our Life. Nyanyian daripada El Divo dan Tony Braxton. Okey, baiklah. Mungkin banyak-banyak kenangan bila dengar lagu-lagu lama, banyak kenangan. Zaman ni aku ni, zaman ni saya masih berada di kolej. Kan? Baiklah, jadi apa saja pun kenangan yang anda terkenang, kan? Jom, saya sampaikan info sedikit tentang perlawanan. Perlawanan seterusnya antara Egypt dan pasukan Iran. Egypt ataupun Mesir kini berada di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata, manakala Iran masih berpeluang layak jika memperoleh keputusan positif. Tumpuan utama pastinya kepada Kapten Mesir Mohamed Salah yang menjadi nadi serangan pasukannya. Iran pula terkenal dengan corak permainan yang tersusun dan disiplin, serta berharap kepada pengalaman penyerang Mehdi Taremi untuk menghasilkan jaringan. Perlawanan ini dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan masih memburu tempat kepusingan kalah mati. Antara Belgium, New Zealand, Mesir dan Iran, pasukan mana yang anda rasa paling layak mara kepusingan seterusnya? Anda boleh WhatsApp saya di 0193304425. Sambil-sambil itu, dengarkan Selangor FM, kita boleh saksikan kedua-dua perlawanan di TV OK dan Sukan Plus RTM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 13.

0: Baiklah, okay. Sebentar tadi baru kita dengarkan lagu daripada Shakira, Hip Don't Lie. Baik, jom seterusnya, lagu yang seterusnya. Lagu ni, lagu ini, oh nanti dulu. Oh sebelum tu, okay, kita dengarkan lagu daripada Waving Flag, Kenan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Nombor 8.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
1: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan teknologi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan A Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Østgaard namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan A manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan A pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan di tanda tangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raihkan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Okey, baiklah, ya, selepas ini kita bakal bersama dengan Minal FM dalam Silang Budaya, Selangor FM dan juga Minal FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Hai, selamat petang, Anis.
0: Hello, hai, selamat petang juga. Sihat ke pun?
1: Sihat, wow, berping-ping hari ini, cantik.
0: Tak secantik awak siap bersari lagi.
1: Yelah, ini kan kita bercakap pasal pakaian tradisional.
0: Kan, jadi hari ini kita awal sikit 30 saat. 3.14 minit petang, selamat mendengarkan Selangor FM dan juga Minal FM. Hari ini kita bergabung,
1: Wow, bersebelahan je kan kita. Berjiran-jiran hari ini.
0: Kalau jalan pun tak sampai 100 meter pun,
1: Betul.
0: Dan hari ini bila awak cakap pasal warna-warni ni, itulah kita nak sembang pasal segmen warna-warna budaya gitu kan.
1: Saya dengarkan Hanis yang berbula dengan bahasa Tamil, betul ke ni Hanis?
0: Alamak, kalau saya nyanyi sikit dulu boleh lagu Tamil?
1: Wow, silakan. Satu, dua, tiga. Biar kita orang standby dulu.
0: Yen manasir paritu cendera kalwalani ni yaru kanggalili urgana bu ida yam yalamu ni nebu.
1: Wah, hebat ni.
0: Alamak, ai. Kalau awak cakap hebat, nanti saya nyanyi lagi banyak nanti pun. Saya hintam je tau sebab kan, pun bila awak berkonti kan, saya dengar lagu-lagu pasang tu, saya ikut je nyanyi je. Saya pun maksud tak tahu sangat apa dia.
1: Tak apalah, sedap. Didengarkan. Ini mesti Anis dalam ber-TikTok ni, Anis. Kan? Lagu-lagu Tamil.
0: Tapi hari ni saya ada seorang guru ajar saya tadi tau. Guru tu dia ajar, dia suruh cakap macam ni. Malai vanakam silang budaya ve kekeringge. Awak dah cikgu saya hari ni kan? Yang ajar saya cakap macam tu.
1: Kekeringge. Ya, dengarkan silang budaya. Betul.
0: Kan?
1: So, kita start dulu ya, Anis. Pakaian tradisional. Mesti mereka tahu kan kalau kaum India, sari. Kalau masyarakat Melayu, dia pakaian tradisional dia, baju kurung. Dengar kan banyak lagi variety dalam baju kurung kan?
0: Betul-betul. Sebab rata-rata pun selain daripada baju kebaya ke, jubah ke apa ke, baju kurung ni menjadi pilihan juga kepada anda yang tengah-tengah Selangor FM ni pergi kenduri hari ni. Dengan geng-geng Minal FM pun mungkin ramai yang menghadiri kenduri kan? Jadi kalau baju kurung ni, awak kata DJ pun ada banyak variasi. Betul. Baju kurung Teluk Belanga ke, baju kurung Cekak Musang ke, baju kurung Kedah ke, baju kurung Pahang Riau, baju kurung tradisional yang pesa kek-kek apa semua tu. Baju kurung moden macam sedang saya gayakan sekarang ni. Tapi ada lah letak-letak sikit lah, labuci-labuci macam tu kan.
1: Oh, yang ni baju kurung moden. Saya ingat kan yang ni kebaya bukan?
0: Bukan, ni baju kurung. Ada nama moden sebab dia ada buat garisan-garisan macam ni. Ada buat labuci. Boleh tengok kan di live Minal FM sekarang ni ya. Yang Selangor FM share dah sekarang ni. Okay, boleh singgah ke Facebook ketika ini. Dapat saksikan. Kalau macam awak suka tak baju kurung di Jepun?
1: Ya, betul. Saya pergi ke Pahang kan. So, saya beli baju kurung Pahang. Memang dia tradisional dia memang unik sikit.
0: Kan.
1: Dia kain pun kain sutera ya.
0: Wow, awak suka kain sutera ya, lembut kan?
1: Lembut, manis-manis.
0: Gitu, sesuai dah dengan awak. DJ pun yang manis. Tak payah kalau minum air depan DJ pun tak payah tambah gula sebab dia dah manis kan depan mati kita.
1: Tak boleh lah, malu ni ha.
0: Alamak. Okey, tapi kalau di Selangor, kalau tak adalah pula baju kurung Kedah, baju kurung Pahang ataupun kurung Selangor tak ada nama baju kurung dia sebab ada banyak dipengaruhi, maklumlah Selangor kan dengan macam-macam bangsa walaupun di Selangor ya. Bugis, jadi kita ada pengaruh potongan Bugis. Baju kurung Teluk Belanga pun juga banyak dipengaruhi macam tukang jahit kita yang tengah dengar Selangor FM sekarang ni, boleh hantarkan komen anda di Facebook Minal FM yang di-sharekan oleh Facebook Selangor FM juga, juga di WhatsApp Selangor FM, mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak kan. Tapi apa pun, disebabkan inilah kita di negeri Selangor ni berasimilasi juga, maksudnya yang mana moden-moden, yang mana lagi mengekalkan tradisional-tradisional. Tapi kalau yang pakai baju kurung moden pun bagi saya macam okey lah juga, pasal dia macam kita gili-gili lah, nanti besok kita pakai pula yang tradisional macam tu kan. Tapi kalau nak tengok perbandingannya, dia ada macam-macam. Kalau baju kurung Teluk Belanga ni, dia leher dia tu ada jahitan halus, lepas tu dia ada berbelah pendek sikit lah, dipakai bersama dengan kain sarung gitu. Okay, dia di awalnya kalau ikut sejarah tu dipakai ketika pemerintahan Sultan Abu Bakar. Okay, itu dari kalau jenis baju kurung Johor lah. Dia tengok negeri. Macam tadi awak kata awak pakai baju kurung Pahang kan?
1: Betul.
0: Okay, jadi dia potongan dia sedikit longgar. Jadi betul, senanglah kalau awak nak buat kerja, nak pegang-pegang panel kan?
1: Lagipun kita kan jalan laju-laju sikit. So kain dia pun tak ketat-ketat. Okey lah bagi saya.
0: Sebab tu lah awak slim je. Jenis rajin jalan ni kan? Gitu. Jadi dia ada pesak kekek dia, leher cakap musang dia tu, dia ada longgar sikit lah, selesa pakai untuk acara. Jangan kata acara nak pergi orang kahwin ke apa kan, dia pun betul, acara bekerja pun sesuai ya? Meniaga-meniaga. Akak cendol satu, putu mayam eh. Bagi tahu saya, jadi senang sikit nak buat kerja tu sesuai kan.
1: Ya Anis, kalau macam wanita banyak kan, dia punya baju kurung, baju kurung modern macam banyak-banyak kan, ada pelbagai jenis. Macam mana dengan lelaki?
0: Kan betul berkata awak tu, banyak jenis lah. Itu baru Pahang, Johor, belum lagi dengar yang Kedah, Melaka, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Perak, Sabah, Sarawak. Nanti tu saya boleh explain kepada awak satu persatu kalau nak dengar nanti lah ya, kalau sempat.
1: Boleh
0: kan. Tapi kalau baju lelaki tadi awak cakap tu, dia tengoklah jenis kan. Tapi kalau macam kalau kita tengok yang macam sekarang ni, market banyak juga orang beli slim fit cakap musang ke kan, yang jenis relax sikit ke. Jadi dia punya potongan dia tu longgar ke, masih tutup baju Melayu relax fit. Ataupun mungkin sejenis yang kalau nak yang tradisional, saya boleh kongsikan kejap lagi. Okay,
1: tapi biar kita dengarkan satu lagu dulu
0: kan.
1: Okay, lagu Tamil lah ya.
0: Lagu Tamil. Tadi kan DJ pun, tadi saya ada share juga lagu kat radio, lagu Jun Pona. Saya suka betul lagu tu.
1: Ya, saya pun dengar tadi. Wow, tiba-tiba je lagu-lagu Tamil.
0: Tapi kat Selangor FM kita memang selalu siar lagu-lagu Tamil. Bukan selain daripada Hindustan, sebab kita memang ada segmen lagu-lagu Tamil dalam Koli Boli.
1: Okay, kita dengarkanlah satu lagi lagu ya. Sri Ram datang ni.
0: Wow.

0: Sepakat Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, permohonan CJ Halal Selangor meningkat. Majlis Bandaraya Petaling Jaya 95% bersedia jadi tuan rumah Sukma Selangor 2026. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Permohonan pensijilan halal di Selangor menunjukkan peningkatan susulan tempoh kelulusan yang kini dipendekkan kepada kurang 30 hari. Exco Industri Halal Selangor Dr. Muhammad Famingah berkata, langkah itu dilaksanakan selaras dengan komitmen kerajaan negeri untuk memudah cara urusan pengusaha sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri. Menurut beliau, selepas memperolehi sijil halal, kerajaan negeri akan terus memastikan usahawan mengekalkan pensijilan tersebut bagi memperluaskan pasaran perniagaan ke peringkat lebih luas. Sebelum ini, pada sidang Dewan Negeri Selangor, beliau memaklumkan inisiatif pensijilan halal Malaysia oleh Jabatan Agama Islam Selangor dilaksanakan bagi mempercepatkan proses kelulusan kepada kurang 30 hari berbanding 60 hari sebelum ini. Sementara itu, Dr. Muhammad Famingah berkata Jabatan Agama Islam Selangor diarahkan menjalankan siasatan segera berhubung dakwaan pengurusan Masjid Nurul Hidayah menghalang urusan pengebumian di Ampang pada Khamis lalu. Jelas beliau, siasatan perlu dilaksanakan secara terperinci bagi mengenal pasti keadaan sebenar serta mengelakkan sebarang fitnah terhadap mana-mana pihak. Terdahulu tular di media sosial dakwaan berlaku pertikaian dalam urusan pengurusan jenazah sehingga menyebabkan proses pengebumian di tanah perkuburan Islam UK Perdana tertangguh. Mayat seorang warga emas yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki karam ketika pulang daripada aktiviti memancing ditemukan pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Selangor, Ashro Riza berkata, mangsa warga tempatan berusia 73 tahun itu ditemui oleh orang awam kira-kira 500 meter dari lokasi bot berkenaan karam. Beliau berkata mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Tanjung Karang bagi tindakan lanjut. Terdahulu, media melaporkan seorang lelaki warga emas dilaporkan hilang manakala seorang lagi terselamat selepas bot dinaiki mereka karam ketika pulang daripada aktiviti memancing di Sungai Selangor berhampiran JT Bintara, Kuala Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 1,400 peniaga di Premier Seliaan Majlis Daerah Sabak Bernam bakal menikmati pengurangan kadar sewa sebanyak 30% bagi tempoh 6 bulan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2. Majlis Daerah Sabak Bernam memaklumkan inisiatif itu membabitkan komitmen kewangan sebanyak RM60,000 satu bulan atau RM360,000 sepanjang tempoh Julai hingga Disember. Menurut MDSB, langkah itu diambil bagi membantu meringankan beban peniaga tanpa menjejaskan keupayaan majlis dalam menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk. Antara langkah yang diambil termasuk mempergiat kutipan hasil tertunggak, meneroka sumber hasil baru serta memperkukuh kawalan perbelanjaan. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ kini berada pada tahap kesiapsiagaan 95% bagi menjadi tuan rumah 5 acara sukan Malaysia Sukma, termasuk menyediakan kemudahan terbaik untuk atlet dan penonton. Datuk bandarnya Datuk Muhammad Zahri Samigon berkata, pihaknya yakin mampu memikul tanggungjawab yang diamanahkan oleh Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Beliau berkata, MBPJ turut dipertanggungjawabkan untuk memeriahkan penganjuran Sukma dengan menggerakkan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kehadiran penyokong di venue pertandingan. Katanya kemudahan bas dan van turut disediakan bagi memudahkan pergerakan penonton ke lokasi acara.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia nanti ada the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti

0: menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri, termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuamahan di luar. Hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan 1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara, mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
1: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara, khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Itu dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Seusaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
1: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun tak, ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
1: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusul rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenang Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia.

0: Baiklah, kepada anda yang jemput singgah ke live TikTok Selangor FM sekarang ini. Kenapa? Jom kita nak jam berborak ke dalam suara penyokong. Anda juga boleh hantarkan voice note suara anda. Sokong yang mana ya? Ke 019-330-4425.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Ya, di mana juga anda berada, ya. Selamat mendengarkan Selangor FM dan terima kasih sebab pilih untuk dengarkan Selangor FM walaupun ada banyak lah radio kan. Dan di sebalik kemeriahan, ya, macam-macam perlawanan yang kita saksikan secara percuma di RTM. Jemput untuk anda, ya, untuk download kalau belum ada lagi RTM Click. Dia senang sikit. Dan yang ini sikit perkongsian daripada Datuk Jasmine Syafi'i, ya, wartawan dan pengulas sukan tanah air yang disegani. Siapa tak kenal kan Datuk Jasmine. Mari kita dengar sikit perkongsian daripada Datuk Jasmine.
2: Okey, kali ini saya nak berkongsi pengalaman semalam sewaktu menonton perlawanan di Stadium Monterrey antara pasukan Korea Selatan dan juga Afrika Selatan. Memang favorite untuk game ini ialah Korea Selatan berdasarkan pada prestasi mereka dan juga sejarah mereka dalam Piala Dunia berbanding dengan Afrika Selatan. Mereka tidaklah begitu menyerlah, terutama sekali sewaktu mereka menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Jadi tidak ada harapan yang tinggi disandarkan kepada pasukan Afrika Selatan. Malah kumpulan penyokong mereka di Stadium Monterrey semalam pun taklah begitu ramai. Memang ramainya penyokong Anyong Haseyo, Korea Selatan, Te Hamengo ni. Begitu ramai sekali penyokong-penyokong Korea Selatan. Dan sebagai orang Asia, saya memang nak Korea Selatan menang dan mara ke pusingan seterusnya. Begitu jugalah dengan penyokong-penyokong setia mereka. Mereka dah berada di Monterrey sejak 2 hari ataupun 3 hari sebelum saya sampai di Monterrey. Memang kalau berjalan di bandar tu memang terjumpa ramai penyokong-penyokong Korea Selatan. Tapi apa yang berlaku di dalam stadium di atas padang, sebaliknya. Pasukan Korea kalah dalam perlawanan itu dan melihat kepada apa yang dikatakan sebagai kemurungan lah, muram sekali suasana penyokong-penyokong Korea. Mereka tak menyangka pasukan mereka bermain begitu buruk sekali dan sebahagian daripada mereka sudah pun berputus asa. Mereka kata kalaulah di tempat ketiga dengan 3 mata sekarang ni, pasukan Korea boleh melupakan terus Piala Dunia kali ini kerana ada lagi baki perlawanan dan pasukan-pasukan di kumpulan yang lain mungkin boleh mengumpulkan jumlah 4 mata di kedudukan ketiga dalam setiap kumpulan. Jadi pengalaman penyokong-penyokong Korea di Piala Dunia kali ini mereka simpulkan sebagai sesuatu yang amat mendukacitakan lah. Suasana muram yang dialami oleh penyokong-penyokong mereka selepas keluar daripada stadium, dapat membayangkan bahawa mereka sangat kecewa dengan persembahan pemain-pemain Korea Selatan kali ini. Kekecewaan Korea Selatan di Piala Dunia kali ini. Okey, itu perkongsian saya kali ini dan insyaAllah kalau anda ingin mengikuti perkembangan seterusnya boleh ikuti saya di Facebook Jasmine Syafi ataupun boleh mengikuti juga di TikTok dari Tepi Padang, Jasmine Syafi. Okay, bye.
0: Alright, okay, bye. Terima kasih lah, ya, Datuk Jasmine Syafi kita. Ya, perkongsian berkenaan dengan Korea yang kalah. Alahai, kalahnya 0-1 je pun ke atas Afrika Selatan. Tapi itulah tu sebabkan itu pusingan kan. Kalah mati macam no. Okay, lah, apa pun nak dengarkan juga macam mana dengan anda punya pendapat, boleh hantarkan call Selangor FM. Nak call pun boleh.

Okey, lagu dia dengan daripada Noha Bahrain, lagu yang berjudul Malam-Malam. Dah pun 7:11 minit malam, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib malam ni bagi kawasan Shah Alam, dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7:28 minit malam. Dan ini baru nak kongsikan tentang baru-baru ni tular tentang kelewatan pengemudian jenazah seorang lelaki di tanah perkuburan. Jadi makluman yang telah pun dinyatakan oleh pihak JAIS di mana kelewatan urusan pengemudian jenazah seorang lelaki di taman perkuburan UQK Perdana Ampang berpunca daripada kekeliruan waris menyerahkan sepenuhnya urusan pengemudian kepada pihak yang tiada hubungan dengan masjid. Malah Jabatan Imam Selangor menafikan masjid itu menuntut bayaran RM1,400 daripada waris bagi pengurusan jenazah berkenaan. Perkaranya, Datuk Mohd Sazizan Ahmad berkata, siasatan dan simakan pihaknya mendapati jenazah itu merupakan ahli kariah Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan Dalam dan meninggal dunia pada pukul 6:22 pagi kemarin. Dan menurutnya lagi, waris di peringkat awal berurusan dengan Badan Kebajikan Salaturrahim BKS yang tak ada kaitan dengan pihak masjid bagi pengebumian jenazah di lokasi di bawah seliaan Masjid Perbandaran Ampang, Masjid Perbandaran Ampang Jaya. Jadi bapa arwah hanya menemui pembantu pengurus masjid bagi mendapatkan borang permohonan pengebumian jenazah Islam dan bersetuju pihak masjid mengambil alih daripada BKS untuk meneruskan urusan pengebumian. Jadi pihak masjid juga telah mengeluarkan borang itu selepas menerima daftar kematian asal dan dimaklumkan bahawa Datuk si mati berkeras mahu jenazah diuruskan BKS. Jadi pihak masjid yang mengambil kira kemungkinan berlaku kekecohan di lokasi pengurusan jenazah kemudiannya meminta bantuan pihak polis. Dan setibanya di tempat pengurusan jenazah di Surau Anur Taman Cepaka, pihak masjid dimaklumkan jenazah telah pun dibawa ke tanah perkuburan oleh pihak BKS. Jadi berikutan tersebut, waris telah pun membawa jenazah tanpa dua dokumen sah. Urusan pengebumian tidak dapat diselesaikan sehingga pihak masjid dihubungi pengurusan tanah perkuburan Islam UK Perdana yang memaklumkan jenazah berada di liang lahat. Jadi pihak masjid juga kemudiannya membawa dokumen sah itu ke tanah perkuburan bagi membolehkan pengebumian disempurnakan. Dan pihak masjid juga mendapati borang permohonan pengebumian dikemukakan waris kepada pengurusan kubur adalah palsu, dan satu laporan polis juga telah dibuat semalam. Jadi JAIS menafikan kelewatan disebabkan pihak masjid, namun kerana kekeliruan pihak waris dan pihak masjid tiada menuntut bayaran RM1,400 bagi pengurusan jenazah tersebut. Jadi seperti mana kita maklum semalam pihak media melaporkan urusan pengebumian jenazah itu tertangguh hampir sejam kerana pertikaian mengenai cas pengurusan jenazah oleh pihak pengurusan sebuah masjid. Jadi itulah kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Dan ini yang perlu nak kongsikan untuk kata-kata hari ini. Belajarlah untuk tidak terlalu berharap kepada manusia kerana manusia boleh berubah tanpa kita sangka, pergi tanpa kita rela, dan mengecewakan tanpa kita jangka. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sentiasa berharap dan bergantung kepada-Nya.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Karnival Agensi Islam Selangor diperluas ke lebih banyak daerah. Kemudahan LRT, lapang sasar moden perkukuh persiapan atlet Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Karnival Agensi Islam Selangor dijangka diperluaskan ke lebih banyak daerah bagi memudahkan masyarakat mendapatkan maklumat serta mengenali peranan agensi agama. Menurut Dr. Muhammad Famingah, penganjuran di tiga zon tahun ini merupakan fasa awal pelaksanaan sebelum diperluaskan ke setiap daerah sekiranya terus menerima sambutan. Beliau berkata, pengisian program akan terus dipertingkat dan disesuaikan mengikut keperluan semasa, manakala dua zon yang berbaki bakal menampilkan kelainan bagi menjadikan penganjurannya lebih menarik. Sementara itu, Dr. Muhammad Famingah berkata kemudahan rangkaian transit aliran ringan LRT berhampiran lapang sasar Subang dijangka memudahkan pergerakan atlet sekaligus melancarkan persiapan kontinjen menembak Selangor menjelang Sukan Malaysia Sukma. Jelasnya, lokasi lapang sasar Subang yang berhampiran stesen LRT Ara Damansara membolehkan atlet berulang-alik ke lokasi latihan dengan lebih mudah. Beliau berkata, hasil lawatan mendapati persiapan atlet berjalan lancar dan kemudahan infrastruktur di lapang sasar berkenaan berada pada tahap yang memuaskan. Menurut beliau, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM7 juta bagi menaik taraf lapang sasar itu sehingga memenuhi standard bertaraf dunia. Media memainkan peranan penting sebagai rakan strategik pihak berkuasa tempatan PBT dalam meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap dasar, inisiatif serta penyampaian perkhidmatan awam. Datuk Bandar Petaling Jaya Datuk Muhammad Zahri Samigun berkata, peranan media kini melangkaui fungsi sebagai penyampai berita apabila menjadi penghubung utama antara PBT dan masyarakat. Menurutnya, meskipun setiap PBT mempunyai unit komunikasi korporat, capaian luas media menerusi pelbagai platform menjadikan kerjasama antara kedua-dua pihak semakin penting dalam memastikan maklumat disampaikan secara berkesan kepada rakyat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seramai 226 warga asing diperiksa dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di sebuah premis di Petaling Jaya yang disyaki mempunyai kaitan dengan ajaran Syiah. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dalam kenyataan memaklumkan operasi dijalankan hasil maklumat awam dengan kerjasama 5 agensi penguatkuasa. Hasil pemeriksaan mendapati individu yang diperiksa terdiri daripada warga Pakistan, India dan Bangladesh. Operasi turut membawa kepada tindakan penguatkuasaan oleh Majlis Bandaraya Subang Jaya terhadap premis berkenaan susulan beberapa ketidakpatuhan berkaitan pembinaan dan pengubahsuaian bangunan tanpa kelulusan. Sindiket dadah antarabangsa dikesan semakin mengeksploitasi teknologi digital bagi memperluaskan rangkaian pengedaran menerusi platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital dan transaksi kewangan rentas sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata,

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

0: Kan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rezerv Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihan SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosial Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum Piala 6 bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman, Leckie, yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesi penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa turut mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okay, sambil kita layan koli-boli malam ni, Abang juga nak kongsikan kepada anda keputusan semasa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan I melibatkan pada perlawanan antara Norway dan juga Perancis. Perancis 4, Norway 1. Satu lagi perlawanan kumpulan I, Senegal dan juga Iraq. Senegal berjaya melewati Iraq dengan 5-0. Okay, kumpulan S pula, Cabo Verde dan juga Saudi Arabia berkesudahan dengan 0-0. Manakala Uruguay dan juga Spain, Spain 1, Uruguay 0. Itu bagi kumpulan H. Dan kumpulan G pula, kumpulan G ada perlawanan antara New Zealand dan juga Belgium. Belgium menang besar 5-1. Dan satu lagi perlawanan kumpulan G, Egypt dan juga Iran, kesudahan dengan 1-1. Okay, manakala untuk perlawanan esok pula,

Bermula 4 pagi, insyaAllah ya, akan dapat sama-sama kita saksikan. 5 pagi ya. Panama dan juga England boleh saksikan di Sukan Plus. Croatia dan juga Ghana juga 5 pagi boleh saksikan di TV OK. Colombia dan juga Portugal bagi kumpulan K, Colombia Portugal 7:30 pagi. Anda boleh saksikan di TV 2. Republik Kongo pula dan juga Uzbekistan 7:30 pagi. Anda boleh saksikan di TV 1. Algeria dan juga Austria pukul 10 pagi boleh saksikan di Sukan Plus. Dan satu lagi perlawanan, Jordan dan juga Argentina boleh saksikan di TV OK 10 pagi esok. Jadi malam ni kita akan sembang-sembang bola 10 malam nanti bersama dengan tetamu Amalu. Anda kalau rasa nak juga komen ya tentang perlawanan hari ini, anda juga boleh hantarkan suara anda, mesti voice note, hantarkan ke 019-330-4425. InsyaAllah ya,

0: PRN Johor pertembungan PHBN cerminan demokrasi matang. Puataan tanah rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat, persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On, Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata, persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk

menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakuan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi Kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Sri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena tu mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu.